Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Chimbe muyombo wako vadi kanshi. Chimbe ya kache kine mba ya katanda. Katanda kaba fane kabe na mwoy. Katama waka kwa tamu juwansha. Tololo tomi kumbi, tololo ke. Tololo tomi kumbi. Malume mbamba yenu. Wamba wambe suma teka bilo. Tulume waju lukumbu mbamu. Tulume mbamu nisa samu labwe. Tumbe kasewe kutumbe mshini. Kupanga nitoi wako sige mshu. Kupanga kasashi kare mbila bani. Mubutu nge tulume vajiki mfanyi. Mubutu kumutu tulume kumani. Tulubembe nilisanga tate mubutu. Tulubene kwa mune ne mubutu. Mubutu wataji mbamu mbamu. Mubutu waju lukumbu mbamu. Mubutu wasige mulone mshu. Oye oye. Bene kwata simu. Mubutu dalelu watu anjebe. Mubutu dalelu watu bebe. Njema kami kolu obe kata. Gabriela mwana wangu. Gabriela mwana wangu maditu. Gabriela yeye kufekwa nana. Kufile kulegu babu kunde mikani. Kuku menifimbo ya diku mechi jemu. Tatu baka jemu singe lefema. Tatu baku nune mayama kuku. Tolo chomi kumbi tolo la baku. Tolo la chomi kumbi nefa sangu. Woyoyo tatu mungu. Tuene kwa mwenye nisi.

Ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na